0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metri sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metra sekundē. Naktī vietām valsts austrumdaļā var veidoties migla un dūmak. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā ļoti spēcīgs karstums 29-34 grādi, vienlīdz piekrastē un austrumdaļā 24-28 grādi. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra naktī 15-17, dienā 31-33 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

Radio Skonto – lieliskas melodijas vienā laidā. Let me be your hero.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, rietumu un centrālajos rajonos ļoti karsts, 29-34 grādi, bet vietām līdz piekrastē un austrumdaļā 24-28. Rīgā skaidrs debesis, saulains laiks un 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, rietumu un centrālajos rajonos ļoti karsts – 29-34 grādi, bet vietām līdz piekrastē un austrumdaļā 24-28. Rīgā skaidrs debesis, saulains laiks un 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, rietumu un centrālajos rajonos ļoti karsts – 29-34 grādi, bet vietām līdz piekrastē un austrumdaļā 24-28. Rīgā skaidrs debesis, saulains laiks un 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, rietumu un centrālajos rajonos ļoti karsts, 29-34 grādi, bet vietām līdz piekrastē un austrumdaļā 24-28. Rīgā skaidrs debesis, saulains laiks un 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, rietumu un centrālajos rajonos ļoti karsts, 29-34 grādi, bet vietām līdz piekrastē un austrumdaļā 24-28. Rīgā skaidrs debesis, saulains laiks un 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, rietumu un centrālajos rajonos ļoti karsts – 29-34 grādi, bet vietām līdz piekrastē un austrumdaļā 24-28. Rīgā skaidrs debesis, saulains laiks un 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, rietumu un centrālajos rajonos ļoti karsts, 29-34 grādi, bet vietām līdz piekrastē un austrumdaļā 24-28. Rīgā skaidrs debesis, saulains laiks un 31-33 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, rietumu un centrālajos rajonos ļoti karsts – 29-34 grādi, bet vietām līdz piekrastē un austrumdaļā 24-28. Rīgā – skaidrs debesis, saulains laiks un 31-33 grādi.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, lēns mainīga virziena vējš, rietumu un centrālajos rajonos ļoti karsts, 29-34 grādi, bet vietām līdz piekrastē un austrumdaļā 24-28. Rīgā skaidrs debesis, saulains laiks un 31-33 grādi.
0: Radios konto laika ziņas.

Sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu vējš 3,8 metra sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

atpūties kopā ar Radio Skonto.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25-33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Šorīt uz tēju tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet duši. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
1: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25-33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.